0: അദ്വൈതം.
1: Это ты пес.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

8:31, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Ljetnji mjeseci sa sobom donose povećan rizik od požara na otvorenom, zbog čega je Cetinska služba za zaštitu i spašavanje ovih dana u stanju pojačane pripravnosti. Komandir te službe Miloš Ćećanović u razgovoru za RTV Cetinje kazao je da je prethodni period obilježio veliki broj intervencija, ali da je jun za razliku od aprila i maja bio nešto mirniji, iako su prema njegovim riječima spremni za izazove koje donosi ljetnja sezona, ističe da se već godinama suočavaju sa nedostatkom kadra. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Ćećanović odgovornije ponašanje građana daje rezultate, a uz ovaj tekst ide i video zapis koji naravno možete pogledati na internet portalu Cetinski list. 74-godišnja Cetinjanka S.J. povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se juče oko 15:30 dogodila na magistralnom putu Cetinje-Podgorice u mjestu Dobrsko selo. Do nezgode je došlo kada je vozilo marke SEA cetinskih registarskih oznaka kojim je upravljao Cetinjanin N.J. star 86 godina izletjelo sa ceste. Povrijeđena S.J. koja se nalazila na mjestu suvozača zadržana je u bolnici Danilo I. na posmatranju. A iz Cetinskog vodovoda obavještavaju korisnike da je zbog ekstremne potrošnje vode, koja je naročito izražena u kasnim noćnim satima, moguća pojava pada pritiska u mreži u pojedinim dijelovima grada, kao i kod stanara starijih stambenih zgrada na visočijim spratovima. Oni mole sve korisnike da racionalno koriste vodu kako bi, kako navode, svi kolektivno dali doprinos u što manjem broju noćnih obustava u ljetnjem periodu. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo o čemu između ostalog piše internet portala Radio Televizije Crne Gore. Mnogi radnici ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Preporuke o radu pri visokim temperaturama najčešće se krše na gradilištima. Potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore u inspekciji zaštite i zdravlja na radu. Nakon što je uprkos tropskim vrućinama primjetan veliki broj radnika bez zaštitne opreme širom zemlje, inspektor Zlatko Popović kaže da ih nema dovoljno, te da je za primorske opštine zadužen samo jedan. U Udruženju zaštite na radu kazali su da bi poslodavci trebalo ne samo da poštuju propise, već i da prepoznaju rizike i u skladu sa njima organizuju posao. A građanski aktivista iz Plava i poznati borac pokreta protiv izgradnje malih hidroelektrana na sjeveru Crne Gore pod nazivom Ne damo rijeke, Rašit Marković, objavio je da se stavlja na raspolaganje nadležnima u vezi sa svim informacijama koje ima oko izgradnje dvije male hidroelektrane u srcu nacionalnog parka Prokletije. Evo jedne vijesti iz svijeta, izgledaju kao nevini TV predajnici ili tornjevi za mobilne telefone, ali tajno navode ruske dronove za napad ka ciljevima Ukrajini, prema navodima ukrajinskih vlasti. Ovo je navodna mreža signalnih relejnih stanica u Bjelorusiji koja je postala žarište napetosti između Kijeva i Minska. Suština mreže je mogućnost modifikacije ruskih bespilotnih letjelica da mijenjaju cilj usred leta, što ih čini težim za predviđanje i potencijalno smrtonosnijim. Bespilotne letjelice predstavljaju razvoj drona Shahed iranskog dizajna, koji ruske snage masovno koriste za napade na civilne i vojne ciljeve u Ukrajini. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti. Thank you.

Jutro uz Radio Cetinje. Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu optuženima za upad u depo Višeg suda u septembru 2023. godine, predmet poznat kao tunel, vratio osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno je iz te institucije, a prenosi pobjeda. Slučaju zbog kojeg je Crna Gora dospjela na naslovnice svjetskih medija, ali otvorio pitanje bezbjednosti pravosudnih institucija, ni poslije skoro 3 godine se ne nazire kraj, piše u tekstu pod naslovom Okrivljeni za tunel ponovo pred sudom. A potpisani ugovor za projektovanje i izgradnju prve faze obilaznice oko Budve, gradnja dionice Marković i Lastva Grbaljska koštaće 237,5 miliona eura i počeće u oktobru, naslov je ovog teksta. Ovaj put bi trebalo da rastereti jako gust saobraćaj oko Budve. Put od Markovića do Lastve Grbaljske, tih 8-9 km gradit će se na jako zahtjevnom terenu na kojem je čak 6 km mostova i tunela, naveo je premijer Milojko Spajić. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić saopštio da je u toku eksproprijacija koja će državu koštati dodatnih 18 miliona eura, a očekuje se da pripremni radovi počnu u oktobru. Dobitnici prestižne državne nagrade Okto ih od nadležnih zatražili doživotnu naknadu. Na zahtjev dobili pozitivnu reakciju, ali čekaju konkretne poteze. Piše u tekstu pod naslovom Dvostruki aršini, najbolji u obrazovanju nije su isto što i vrhunski sportisti ili kulturni radnici. Ne tražimo privilegiju, već ravnopravan odnos prema najvišim državnim priznanjima. Uvjereni smo da dostignuća koja stoje iza nagrade Oktoih, kao i odgovornost koju njeni laureati nose prema društvu i budućim generacijama, zaslužuju jednako vrednovanje kao dostignuće u drugim oblastima koje država već prepoznaje kao kroz odgovarajuća zakonska rješenja. Naveli su u dopisu resornom ministarstvu dobitnici nagrade Oktoih u koji je pobjeda imala uvid. A evo o čemu ovog jutra pišu vijesti. Govor šefa parlamenta Andrije Mandića povodom 20-godišnjice prijema države Ujedinjene nacije, u kom se kroz kosovski zavjet poziva na evropsku budućnost. Nastavak je njegove misije jednostranog tumačenja istorijskih događaja radi promocije sopstvene ideologije i partijske politike, a sve u cilju vođenja Crne Gore kroz velikosrpski objektiv. Sagovornici vijesti ukazuju da dok identitetski simboli u Crnoj Gori više ne funkcionišu kao znak društvene integracije, već kao simptomi njene dezintegracije, prvi čovjek skupštine ponovo koristi istoriju, gradeći verzije istine koja njemu odgovara, istovremeno pokušavajući da se proda zapadu. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Put u Evropsku uniju kao povratak na Gazimestan. Mandić nastavlja da čisti državne jubileje od njihove suštine. Nešto više od 540.000 crnogorskih državljana je u proteklih 6 godina zamijenilo stare novim ličnim dokumentima, a to mora da uradi još 44.805 građana. Rečeno je juče vijestima iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz resora kojim upravlja Danilo Šaranović kazali su redakciji da su među građanima koji imaju obavezu da zamijene i oni koji su podnijeli zahtjev za novu ličnu kartu, ali je još nisu preuzeli. Zaključujemo ovaj pregled jednom viješću iz svijeta. Bezbjednosni sporazum između Izraela i Libana ponovo mogao bi da učvrsti zastoj umjesto da riješi suštinski sukob Izraela sa Hezbolahom, jer povlačenje Izraela iz južnog Libana vezuje za razoružanje te grupe povezane sa Iranom. Regionalni analitičari i političari kažu da je taj uslov neostvariv. U središtu sporazuma je nagodba koju malo ko smatra izvodljivom. Hezbolah je odlučno odbacio na oružanje, a ni jedna libanska vlada nema moć da ga na to primora, piše Reuters, a prenose vijesti. To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za 9 sati pripremamo prve vijesti.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati i dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu optuženima za upad u depo Višeg suda u septembru 2023. godine. Predmet poznat kao tunel vratio na Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno iz te institucije. Optuženi su prethodno bili oslobođeni zbog nedostatka dokaza za krivična djela kriminalnog udruživanja i teške krađe. Iz Višeg suda navode da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, te da prvostepeni sud nije sveobuhvatno ocijenio izvedene dokaze i odbrane okrivljenih. Slučaj se odnosi na upad u depo Višeg suda u Podgorici u septembru 2023. godine, kada je prokopan tunel do sudskog depoa, iz kojeg je prema ranijim podacima nestalo više komada oružja i mobilnih telefona. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i direktor kompanije Brief Construction Milan Marić potpisali su ugovor o projektovanju i izgradnji prve faze obilaznice oko Budve na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Riječ je o projektu vrijednom oko 237,5 miliona eura sa PDV-om, koji bi trebalo da bude okončan za 4 godine. Prema riječima Ljiljanića, u toku je eksproprijacija koja će državu koštati dodatnih 18 miliona eura, a očekuje se da pripremni radovi počnu u oktobru. Preporuke o radu pri visokim temperaturama najčešće se krše na gradilištima, kazali su iz inspekcije zaštite i zdravlja na radu. Poručuju da bi poslodavci trebalo ne samo da poštuju propise, već i da prepoznaju rizike i u skladu sa njima organizuju posao. Glavni inspektor Zlatko Popović upozorava da inspekcija suočena s nedostatkom kadra, pa je za 5 primorskih opština zadužen samo jedan inspektor. Zaposleni koji smatraju da im je zdravlje na radu ugroženo, pozvani su da to prijave nadležnoj inspekciji. Svijet. Bezbjednosni sporazum između Izraela i Libana mogao bi prema ocjeni regionalnih analitičara da učvrsti postojeći zastoj umjesto da riješi sukob sa Hezbolahom. Ključni uslov sporazuma, razoružanje Hezbolaha, analitičari smatraju neostvarivim jer ga ta organizacija odbacuje, a libanske vlasti nemaju kapacitet da ga sprovedu. Vrijeme danas, pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuju kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab, umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 27 stepeni Celzijusa. 9:03, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Tranquilo.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Sve prisutnija dominacija narodne i turbo folk muzike u javnom prostoru posljednjih godina otvara pitanje odgovornosti medija i njihovog uticaja na kulturni ambijent društva. Upravo na to ukazao je za Radio Cetinje osnivač i direktor nedavno završenog Made in New York Jazz Festivala Montenegro Vladimir Maraš, poručujući da mediji moraju preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju kulturnog sadržaja umjesto da se pozivaju na izbor publike. Maraš smatra da je crnogorsko društvo decenijama medijski zapušteno i da se taj problem neće riješiti sam od sebe, zbog čega su festivali poput Made in New York Jazz Festivala od posebnog značaja i zaslužuju snažniju sistemsku podršku i veću medijsku vidljivost. Prema njegovim riječima,

Posebna odgovornost leži na javnim servisima i društveno odgovornim medijima. Kao rješenje predlaže sedmične emisije o džezu uz poruku da mediji imaju odgovornost da građanima ponude kvalitetan kulturni sadržaj i podignu kulturne ambicije društva. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi i odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljivi i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će predstavljena istog dana programom u Alatnici na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu optuženima za upad u depo Višeg suda u septembru 2023. godine i predmet poznat kao tunel vrati Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno suđenje, saopšteno iz te institucije. Optuženi su prethodno bili oslobođeni zbog nedostatka dokaza za krivična djela kriminalnog udruživanja i teške kazne. Iz Višeg suda navode da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, te da prvostepeni sud nije sveobuhvatno ocijenio izvedene dokaze i odbrane okrivljenih. Generalni direktor Monte Puta Milan Ljiljanić i direktor kompanije Brief Construction Milan Marić potpisali su ugovor o projektovanju i izgradnji prve faze obilaznice oko Budve na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Riječ je o projektu vrijednom oko 237,5 miliona eura sa PDV-om, koji bi trebalo da bude okončan za 4 godine. Prema riječima Ljiljanića, u toku je eksproprijacija koja će državu koštati dodatnih 18 miliona eura, a očekuje se da pripremni radovi počnu u oktobru. Preporuke o radu pri visokim temperaturama najčešće se krše na gradilištima, kazali su iz inspekcije zaštite i zdravlja na radu. Poručuju da bi poslodavci trebalo ne samo da poštuju propise, već i da prepoznaju rizike i u skladu sa njima organizuju posao. Glavni inspektor Zlatko Popović upozorava da inspekcija suočena s nedostatkom kadra, pa je za 5 primorskih opština zadužen samo jedan inspektor. Bezbjednosni sporazum između Izraela i Libana mogao bi prema ocjeni regionalnih analitičara da učvrsti postojeći zastoj umjesto da riješi sukob sa Hezbolahom. Ključni uslov sporazuma razoružanje Hezbolaha analitičari smatraju neostvarivim jer ga ta organizacija odbacuje, a libanske vlasti nemaju kapacitet da ga sprovedu. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 31 stepen Celzijusa. 10 sati 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje emisije Cetinje Info. Iz Cetinskog vodovoda obavijestili su korisnike da je zbog ekstremne potrošnje vode, koja je naročito izražena u kasnim noćnim satima, moguća pojava pada pritiska u mreži u pojedinim dijelovima grada, kao i kod stanara starijih stambenih zgrada na visočijim spratovima. Molimo sve korisnike da racionalno troše vodu kako bi svi kolektivno dali doprinos u što manjem broju noćnih obustava u ljetnjem periodu, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas folklora kulturno-umjetničkog društva Njegoš biće održan danas na Dvorskom trgu sa početkom u 19 časova, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i biće održan od 10. do 12. jula, dok će 12. također nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici biće održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39, a trenutna temperatura u prijestolnici iznosi 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktualnostima. Hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Sve prisutnija dominacija narodne i turbo folk muzike u javnom prostoru posljednjih godina otvara pitanje odgovornosti medija i njihovog uticaja na kulturni ambijent društva. Upravo na to ukazao je za Radio Cetinje osnivač i direktor nedavno završenog Made in New York Jazz Festivala Montenegro Vladimir Maraš, poručujući da mediji moraju preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju kulturnog sadržaja umjesto da se pozivaju na izbor publike. Maraš smatra da je crnogorsko društvo decenijama medijski zapušteno i da se taj problem neće riješiti sam od sebe, zbog čega su festivali poput Made in New York Jazz Festivala od posebnog značaja i zaslužuju snažniju sistemsku podršku i veću medijsku vidljivost. Prema njegovim riječima, posebna odgovornost leži na javnim servisima i društveno odgovornim medijima. Kao rješenje predlaže sedmične emisije o džezu uz poruku da mediji imaju odgovornost da građanima ponude kvalitetan kulturni sadržaj i podignu kulturne ambicije društva. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi i odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja

0: reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će predstavljena istog dana programom u Alatnici na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
1: Art Info.
2: Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu optuženima za upad u depo Višeg suda u septembru 2023. godine i predmet poznat kao tunel vratio Osnovnom sudu u Podgorici na ponovno osuđenje, saopšteno iz te institucije. Optuženi su prethodno bili oslobođeni zbog nedostatka dokaza za krivična djela kriminalnog udruživanja i teške krađe. Iz Višeg suda navode da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, te da prvostepeni sud nije sveobuhvatno ocijenio izvedene dokaze i odbrane okrivljenih. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i direktor kompanije Briv Construction Milan Marić potpisali su ugovor o projektovanju i izgradnji prve faze obilaznice oko Budve na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Riječ je o projektu vrijednom oko 237,5 miliona eura sa PDV-om, koji bi trebalo da bude okončan za 4 nedjelje. Prema riječima Ljiljanića, u toku je eksproprijacija koja će državu koštati dodatnih 18 miliona eura, očekuje se da pripremni rad radovi počnu u oktobru. Preporuke o radu pri visokim temperaturama najčešće se krše na gradilištima, kazali su iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu. Poručuju da bi poslodavci trebalo ne samo da poštuju propise, već i da prepoznaju rizike i u skladu sa njima organizuju posao. Glavni inspektor Zlatko Popović upozorava da je inspekcija suočena s nedostatkom kadra, pa je za 5 primorskih opština zadužen samo jedan inspektor. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Evrope predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama. U saopštenju Svjetske zdravstvene organizacije se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab, umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, u našem je gradu trenutno 32 stepena Celzijusa. 12 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim, Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: kakav uticaj na tijelo ima spavanje sa uključenom klimom? AI mijenja radna mjesta iz korijena. Prva kost dinosaurusa sa Antarktika pronađena u fioci poslije 40 godina. Klima tokom spavanja rashlađuje prostoriju, ali može da naruši san i poveća račun za struju. Evo šta se dešava sa tijelom i kada bi trebalo da je isključite. Stručnjaci za održavanje doma jasno poručuju: hladna soba doprinosi kvalitetnijem snu, ali previše rashlađena prostorija može da ga naruši. Granica je tanja nego što mislite. Kada temperatura padne ispod prijatnog nivoa, tijelo troši energiju na zagrijavanje umjesto na odmor. Zbog toga možete da se probudite umorni iako ste spavali 7 sati. Preniska temperatura prekida dubok san, upravo onu fazu koja vam omogućava da se ujutro osjećate odmoreno. Klima uređaj tokom noći ne širi samo hladan vazduh. Strujanjem vazduha prostorijom kruže i grinje polen i prašina koji dospijevaju u disajne puteve dok spavate. Ako se budite sa suvim grlom, curenjem nosa ili s frabom očiju, upravo to može biti razlog. Noćno rashlađivanje prostorije ne mora da znači da klima radi do jutra. Rashladni dušek i prozračna pamučna posteljina mogu pomoći da tijelo ostane prijatno rashlađeno bez neprijatnog strujanja vazduha. Stručnjaci preporučuju sljedeće: prije spavanja provjetrite prostoriju 10 minuta i tokom dana držite spuštene roletne. Podesite tajmer kako bi se klima isključila sat ili dva nakon odlaska na spavanje. Klima tokom spavanja nije zabranjena niti nužno štetna, ali rijetko kome odgovara njen cjelonoćni rad.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Stručnjaci smatraju da bi se klasične podjele na inženjere, menadžere i dizajnere u eri vještačke inteligencije mogle sve više brisati. Budući timovi mogli bi se organizovati oko 5 tipova radnika – prototipera, graditelja, čistača, razvijača i održavaoca. Prototiperi smišljaju i brzo testiraju nove ideje, od kojih mnogi nikad ne postanu gotov proizvod, dok graditelji dobre prototipove pretvaraju u stabilne proizvode spremne za korisnike. Čistači se bave pojednostavljanjem, optimizacijom i poboljšanjem performansi, razvijači šire postojeće proizvode i prilagođavaju ih tržištu, a održavaoci brinu da sistemi ostanu sigurni, pouzdani, brzi i efikasni kako rastu. Zaposleni u timu često mogu pokrivati više ovih uloga, a zdrav tim treba da ima dobru kombinaciju svih pet, zavisno od zrelosti i veličine proizvoda. Ova razmišljanja uklapaju se u širi trend u tehnološkoj industriji, gdje sve više rukovodi Vodilaca tvrdi da AI spaja poslove koji su ranije bili jasno razdvojeni.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas.
6: Ho bisogno di qualcuno. Mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Iz Cetinskog vodovoda obavijestili su korisnike da je zbog ekstremne potrošnje vode, koja je naročito izražena u kasnim noćnim satima, moguća pojava pada pritiska u mreži u pojedinim dijelovima grada, kao i kod stanara starijih stambenih zgrada na visočijim spratovima. Molimo sve korisnike da racionalno troše vodu kako bi svi kolektivno dali doprinos u što manjem broju noćnih obustava u ljetnjem periodu, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Javni čas folklora kulturno-umjetničkog društva Njegoš biće održan danas na Dvorskom trgu sa početkom u 19 časova, u okviru kojeg će nastupiti članovi različitih uzrasta.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u Prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i biće održan od 10. do 12. jula, dok će također 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših Jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnjoj pozornici biće održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, biće posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori.
0: Cetinje Info.
1: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Hvala na pažnji.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

znam gradovima, čega sve na svijetu ima, puno suza, premalo smijeha. Mogao sam da poludim samom sebi, da presudim, slatka vješa, jabuka grijeha. Uza velaka, vozi se venama,

0: Cetinje Info.
1: 14:30. Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info. A i sadržaj emisije izdvajamo. Zbog velike potrošnje, mogući padovi pritiska na vodovodnoj mreži. Iz Doma zdravlja savjetuju izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 18 časova. Kud Njegoš večeras organizuje javni čas na Dvorskom trgu. A u Crnoj Gori sjutra promjenljivo, prije podne sunce, poslije podne ponegdje kiša, temperatura do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Iz Cetinskog vodovoda obavijestili su korisnike da je zbog ekstremne potrošnje vode, koja je naročito izražena u kasnim noćnim satima, moguća pojava pada pritiska u mreži u pojedinim dijelovima grada, kao i kod stanara starijih stambenih zgrada na visočim spratovima. Oni mole sve korisnike da racionalno troše vodu kako bi, kako navode, svi kolektivno dali doprinos u što manjem broju noćnih obustava u ljetnjem periodu.
0: Cetinje Info.
1: Uprkos visokim temperaturama, u cetinskim zdravstvenim ustanovama nije zabilježen povećan broj pacijenata zbog posljedica vrućine. Iz Doma zdravlja Cetinje savjetuju izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17, odnosno 18 časova, uz redovan unos tečnosti, laganu odjeću i zaštitu od sunca. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć potvrđuju da nema povećanog broja intervencija, a građanima upućuju apel da se pridržavaju preporuka kako bi smanjili rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinom.
0: Cetinje Info.
1: Ljubitelji folklora, tradicije i kulturne baštine večeras će moći da uživaju u javnom času kulturno-umjetničkog društva Njegoš, koji će biti održan na Dvorskom trgu sa početkom u 19 sati. Članovi društva predstavit će dio svog bogatog repertoara kroz igru, pjesmu i koreografije koje njeguju i čuvaju našu kulturu i običaje. Javni čas biće prilika da publika još jednom vidi rad ansambla i ljepotu folklorne umjetnosti, kazao je za Radio Cetinje izvršni direktor Kuda Njegoš Vasko Zuber. Istakao je da je glavni cilj javnih časova da članovima pruže zadovoljstvo i priliku da predstave rezultate svog rada, promovišu folklor među građanima i građankama Cetinja i pokažu potencijal Kuda, koji u ovom trenutku zaista veliki.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogati, raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnjoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnoj pozornici bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica bit će održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, a bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja.

0: Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi, odrasli i porodice imaće priliku da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način, najavljuju organizatori.
1: Cetinje Info.
0: Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 stepena sa početkom u 17 časova. Program će se nastaviti na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova.
1: Cetinje Info.
0: U Crnoj Gori s jutra promjenljivo. U prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće je i izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 33 stepena Celzijusa.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Nenad Martinović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: Tranquilinha.
1: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenje i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Sve prisutnija dominacija narodne i turbo folk muzike u javnom prostoru posljednjih godina otvara pitanje odgovornosti medija i njihovog uticaja na kulturni ambijent društva. Upravo na to ukazao je za Radio Cetinje osnivač i direktor nedavno završenog Made in New York Jazz Festivala Montenegro Vladimir Maraš, poručujući da mediji moraju preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju kulturnog sadržaja umjesto da se pozivaju na izbor publike. Maraš smatra da je crnogorsko društvo decenijama medijski zapušteno i da se taj problem neće riješiti sam od sebe, zbog čega su festivali poput Made in New York Jazz Festivala od posebnog značaja i zaslužuju snažniju sistemsku podršku i veću medijsku vidljivost. Prema njegovim riječima, posebna odgovornost leži na javnim servisima i društveno odgovornim medijima. Kao rješenje predlaže sedmične emisije o džezu uz poruku da mediji imaju odgovornost da građanima ponude kvalitetan kulturni sadržaj i podignu kulturne ambicije društva. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi i odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljiv i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će predstavljena istog dana programom u Alatnici na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
0: Art Info.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperber.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog pokreta, to jest paketa za Crnu Goru, ocjenjujući da je riječ o jednom od najkonkretnijih koraka ka punopravnom članstvu naše zemlje u Evropskoj uniji, saopšteno iz njegovog kabineta. Ovo je potvrda da evropska budućnost Crne Gore više nije samo politički cilj, već proces koji dobija svoj institucionalni finansijski i budžetski okvir. Evropska unija se priprema za Crnu Goru, a Crna Gora mora da završi svoj evropski put, poručuje Milatović. Crnoj Gori su neophodni mehanizmi koji će doprinijeti poboljšanju položaja i zaštiti standarda penzionera, smatraju članovi Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet, dok su predstavnici penzionerskih udruženja tražili da se preispita odluka o odbijanju vanrednog povećanja penzija. Predsjednik odbora i poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da se treba fokusirati na to kako da se poboljša standard penzionera, ali da se to ne može postići ukoliko se samo govori o tome kako je bilo prije 10 godina. Na saslušanje su bili pozvani ministri ekonomskog razvoja, financije i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Nik Đeljašaj, Novica Vuković i Damir Gutić, ali nisu se odazvali pozivu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da ekstremni toplotni talasi širom Evrope predstavljaju sve ozbiljniji javnozdravstveni problem, navodeći da su hitne službe pod velikim pritiskom i da raste broj smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama, prenosi Fonet. U saopštenju SZO se navodi da su u pojedinim evropskim zemljama zabilježeni nagli porasti hitnih medicinskih intervencija, uključujući i povećanje broja poziva hitnim službama, kao i više stotina dodatnih smrtnih slučajeva u kratkom periodu. Nokaut faza 23. svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi 20. dana donosi nove tri utakmice 16. finala i u najavi nova uzbuđenja. Norveška i obala Slonovače će prve na teren od 19 sati, od 23 sati igraće Francuska i Norveška, dok će 3 sata nakon ponoći rivali biti Meksiko i Ekvador. Vrijeme s jutra promjenljivo u prvom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljusak i grmljavina. Moguće izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 38 stepeni, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Channel check.
2: Left, right. Radio. Cetinje.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo: kakav uticaj na tijelo ima spavanje sa uključenom klimom? AI mijenja radna mjesta iz korijena. Prva kost dinosaurusa sa Antarktik pronađena u fioci poslije 40 godina. Klima tokom spavanja rashlađuje prostoriju, ali može da naruši san i poveća račun za struju. Evo šta se dešava sa tijelom i kada bi trebalo da je isključite. Stručnjaci za održavanje doma jasno poručuju: hladna soba doprinosi kvalitetnijem snu, ali previše rashlađena prostorija može da ga naruši. Granica je tanja nego što mislite. Kada temperatura padne ispod prijatnog nivoa, tijelo troši energiju na zagrijavanje umjesto na odmor. Zbog toga možete da se probudite umorni, iako ste spavali 7 sati. Preniska temperatura prekida dubok san, upravo onu fazu koja vam omogućava da se ujutro osjećate odmoreno. Klima uređaj tokom noći ne širi samo hladan vazduh. Strujanjem vazduha prostorijom kruže i grinje polen i prašina koji dospijevaju u disajne puteve dok spavate. Ako se budite sa suvim grlom, curenjem nosa ili s frabom očiju, upravo to može biti razlog. Noćno rashlađivanje prostorije ne mora da znači da klima radi do jutra. Rashladni dušek i prozračna pamučna posteljina mogu pomoći da tijelo ostane prijatno rashlađeno bez neprijatnog strujanja vazduha. Stručnjaci preporučuju sljedeće: prije spavanja provjetrite prostoriju 10 minuta i tokom dana držite spuštene roletne. Podesite tajmer kako bi se klima isključila sat ili dva nakon odlaska na spavanje. Klima tokom spavanja nije zabranjena niti nužno štetna, ali rijetko kome odgovara njen cjelonoćni rad.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Stručnjaci smatraju da bi se klasične podjele na inženjere, menadžere i dizajnere u eri vještačke inteligencije mogle sve više brisati. Budući timovi mogli bi se organizovati oko 5 tipova radnika – prototipera, graditelja, čistača, razvijača i održavaoca. Prototiperi smišljaju i brzo testiraju nove ideje, od kojih mnogi nikad ne postanu gotov proizvod, dok graditelji dobre prototipove pretvaraju u stabilne proizvode spremne za korisnike. Čistači se bave pojednostavljivanjem, optimizacijom i poboljšanjem performansi, razvijači šire postojeće proizvode i prilagođavaju ih tržištu, a održavaoci brinu da sistemi ostanu sigurni, pouzdani, brzi i efikasni kako rastu. Zaposleni u timu često mogu pokrivati više ovih uloga, a zdrav tim treba da ima dobru kombinaciju svih 5, zavisno od zrelosti i veličine proizvoda. Ova razmišljanja uklapaju se u širi trend u tehnološkoj industriji, gdje sve više rukovodilaca tvrdi da AI spaja poslove koji su ranije bili jasno razdvojeni.

čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreoće dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj, posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti. Iz Cetinskog vodovoda obavijestili su korisnike da je zbog ekstremne potrošnje vode, koja je naročito izražena u kasnim noćnim satima, moguća pojava pada pritiska u mreži u pojedinim dijelovima grada, kao i kod stanara starijih stambenih zgrada na visočim spratovima. Oni mole sve korisnike da racionalno troše vodu kako bi, kako navode, svi kolektivno dali doprinos u što manjem broju noćnih obustava u ljetnjem periodu.
0: Cetinje Info.
1: A ugledna međunarodna organizacija ASIS Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta za 2027. čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koji predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg grada na razvoju sporta i potvrde da prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: Uprkos visokim temperaturama, u cetinskim zdravstvenim ustanovama nije zabilježen povećan broj pacijenata zbog posljedica vrućine. Iz Doma zdravlja Cetinje savjetuju izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17, odnosno 18 sati uz redovan unos tečnosti, laganu odjeću i zaštitu od sunca. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć potvrđuju da nema povećanog broja intervencija, a građanima upućuju apel da se pridružuju preporuka kako bi smanjili rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinom.
0: Cetinje Info.
1: Ljubitelji folklora, tradicije i kulturne baštine večeras će moći da uživaju u javnom času kulturno-umjetničkog društva Njegoš, koji će biti održan na Dvorskom trgu sa početkom u 19 sata. Članovi društva predstavit će dio svog bogatog repertoara kroz igru, pjesmu i koreografije koje njeguju i čuvaju našu kulturu i običaje. Javni čas biće prilika da još jednom vidi rad ansambla i ljepotu folklorne umjetnosti, kazao je za Radio Cetinje izvršni direktor KUD-a Njegoš Vasko Zub. Istakao je da je glavni cilj javnih časova da članovima pruže zadovoljstvo i priliku da predstave rezultate svog rada, promovišu folklor među građanima i građankama Cetinja i pokažu potencijal ovog društva koji je u ovom trenutku zaista velik.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestolnici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših Jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora, 13. jula na ljetnoj pozornici bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suva, od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljusak i grmljavina. Moguće izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ove gradske aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta ili na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo. Prijatno poslje podne, žele vam Nedo i Jana.
2: Radio Cetinje.

0: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Sve prisutnija dominacija narodne i turbo folk muzike u javnom prostoru posljednjih godina otvara pitanje odgovornosti medija i njihovog uticaja na kulturni ambijent društva. Upravo na to ukazao je za Radio Cetinje osnivač i direktor nedavno završenog Made in New York Jazz Festivala Montenegro Vladimir Maraš, poručujući da mediji moraju preuzeti aktivniju ulogu u kreiranju kulturnog sadržaja umjesto da se pozivaju na izbor publike. Maraš smatra da je crnogorsko društvo decenijama medijski zapušteno i da se taj problem neće riješiti sam od sebe, zbog čega su festivali poput Made in New York Jazz Festivala od posebnog značaja i zaslužuju snažniju sistemsku podršku i veću medijsku vidljivost. Prema njegovim riječima, posebna odgovornost leži na javnim servisima i društveno odgovornim medijima. Kao rješenje predlaže sedmične emisije o džezu uz poruku da mediji imaju odgovornost da građanima ponude kvalitetan kulturni sadržaj i podignu kulturne ambicije društva. Narodni muzej Crne Gore i ove godine organizuje program Ljeto u muzeju, koji će se realizovati tokom jula i avgusta. Prva radionica, koja će biti održana utorak 7. jula u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, bit će posvećena postavci Arheološkog muzeja. Kroz kreativne radionice, igru i druženje, djeca, mladi i odrasli i porodice imaće priliku, kako navode organizatori, da upoznaju bogato kulturno nasljeđe na zanimljivi i interaktivan način. Radionica je namijenjena djeci školskog uzrasta, a sav materijal obezbjeđuje Narodni muzej Crne Gore. Godišnja izložba studenata završnih godina osnovnih i master studija Fakulteta likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore biće otvorena utorak 7. jula na dvije izložbene lokacije na Cetinju. Svečano otvaranje izložbe i dodjela godišnjih nagrada najuspješnijim studentima za ostvarene rezultate u studijama, umjetničkom radu i profesionalnom angažmanu održat će se u galeriji 42 sa početkom u 17 časova. Godišnja izložba predstavlja reprezentativan pregled umjetničke produkcije studenata završnih godina ovog fakulteta i bit će predstavljena istog dana programom u Alatnici na Fakultetu likovnih umjetnosti od 18 časova. Na izložbi će biti predstavljeni radovi realizovani u oblastima slikarstva, grafike, skulpture, dizajna, konzervacije i restauracije, digitalnih medija, prostornih instalacija, kao i različitih intermedijalnih i istraživačkih umjetničkih postupaka. Organizator događaja je Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
1: Art Info.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Poštovani slušalci, imate još jedan pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa, kao što ste navikli u ovom terminu, slijedi pregled crnogorskih portala. Kao i uvijek, prvo ćemo se osvrnuti na ono o čemu je pisao ili izvijestio portal Cetinjski list. Dakle, ugledna međunarodna organizacija ISIS Europe zvanično je dodijelila prijestolnici Cetinje prestižnu titulu European Town of Sport 2027. čije, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koji predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg rada na razvoju sporta i potvrda da prijestolnica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije, navodi se u saopštenju. U obrazloženju odluke se ističe da je prijestolnica Cetinje svojim sportskim

Savskom trgu sa početkom u 19 sati. Članovi društva predstavit će dio svog bogatog repertoara kroz igru, pjesmu i koreografije koje njeguju i čuvaju našu kulturu i običaje. Javni čas biće prilika da publika još jednom vidi rad ansambla i ljepotu folklorne umjetnosti, kazao je za Radio Cetinje izvršni direktor KUDA Njegoš Vasko Zuber. Istakao je da je glavni cilj javnih časova da članovima pruže zadovoljstvo i priliku da predstave rezultate svog rada, promovišu folklor među građanima i građankama Cetinja i pokažu potencijal kulturno-umjetničkog društva Njegoš, koji je u ovom trenutku zaista velik. Nadamo se kao da će vremenske prilike dopustiti da uživamo u ovom lijepom javnom času večeras od 19 sati. Nastavljamo dalje. Mlade rukometašice Crne Gore su stale na korak od senzacije i pobjede protiv Danske, koja bi im donijela prvo mjesto u grupi 3 glavne runde svjetskog prvenstva u Kini. Osvajačice bronzane medalje na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu su se izvukle i došle do remija 32-32, a Crna Gora još jednom pokazala izuzetan kvalitet na kraju i nezasluženo morala da se zadovolji drugom pozicijom u grupi. Uspjeh je međutim već ostvaren jer je generacija igračica koju predvodi trener Igor Marković prva koja je izborila plasman među 8 najboljih na planeti. Crna Gora će u četvrtfinalu igrati protiv prvog plasiranog tima grupe 1, a to će biti pobjednik duela Srbija i Francuska. Iako se Crna Gora posljednjih dana suočava sa visokim temperaturama, u cetinskom zdravstvenim ustanovama za sada nije zabilježen povećan broj pacijenata koji su pomoć zatražili zbog posljedica vrućine. Iz Doma zdravlja Cetinje kazali su za Radio Cetinje da treba izbjegavati boravak na otvorenom u periodu od 10 do 17, odnosno 18 sati, podsjećajući da su starije osobe i hronični bolesnici najosjetljiviji na visoke temperature. Savjetuju i nošenje lagane svijetle odjeće, šešir ili kapa, redovan unos tečnosti, prvenstveno vode, kao i korišćenje krema sa zaštitnim faktorom prilikom dužeg boravka na suncu. Toliko za sada, pravimo muzičku pauzu pa ćemo se osvrnuti kasnije na pisanje drugih crnogorskih portala.

0: šali.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.
7: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market. Čekamo vas.

0: Cetinje Info.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti, a i sadržaje emisije izdvajamo. Zbog velike potrošnje, mogući padovi pritiska u vodovodnoj mreži. Prijestonici Cetinje dodijeljena titula Evropski grad sporta za 2027. godinu. Kulturno-umjetničko društvo Njegoš večeras organizuje javni čas na Dvorskom trgu. Vrijeme s jutra, prije podne sunce, poslije podne ponegdje kiša, temperatura do 38 stepeni.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije iz Cetinskog vodovoda obavijestili su korisnike da je zbog ekstremne potrošnje vode koja je naročito izražena u kasnim noćnim satima moguća pojava pada u pritiska u mreži u pojedinim dijelovima grada kao i kod stanara starijih stambenih zgrada na visočim spratovima. Oni mole sve korisnike da racionalno troše vodu kako bi, kako navode, svi kolektivno dali doprinos u što manjem broju noćnih obustava u ljetnjem periodu.
0: Cetinje Info.
1: Ugledna međunarodna organizacija Isis Europe zvanično je dodijelila prijestonici Cetinje prestižnu titulu Evropski grad sporta 2027. čime je, kako je saopšteno iz gradske uprave, naš grad svrstan među evropske gradove koji predstavljaju primjer uspješnog razvoja sporta, promocije zdravih stilova života i ulaganja u zajednicu. Priznanje je kruna dugogodišnjeg grada na razvoju sporta i potvrda da prijestonica dosljedno gradi ambijent u kojem sport predstavlja važan segment društvenog razvoja i jednakih mogućnosti za sve generacije, navodi se u saopštenju.
0: Cetinje Info.
1: A uprkos visokim temperaturama u cetinskim zdravstvenim ustanovama nije zabilježen povećan broj pacijenata zbog posljedica vrućine. Iz Doma zdravlja Cetinje savjetuju izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati, odnosno do 18 časova uz redovan unos tečnosti, laganu odjeću i zaštitu od sunca. Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć potvrđuju da nema povećanog broja intervencija, a građanima upućuju apel da se pridružuju, to jest pridržavaju preporukama kako bi smanjili rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinom.
0: Cetinje Info.
1: Ljubitelji folklora, tradicije i kulturne baštine večeras će moći da uživaju u javnom času kulturno-umjetničkog društva Njegoš, koji će biti održan na Dvorskom trgu sa početkom u 19 sati. Članovi društva predstavit će dio svog bogatog repertoara kroz igru, pjesmu i koreografije koje njeguju i čuvaju našu kulturu i običaje. Javni čas biće prilika da publika još jednom vidi rad ansambla i ljepotu folklorne umjetnosti, kazuje za Radio Cetinje izvršni direktor kulturno-umjetničkog društva Njegoš Vasko Zuber.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje manifestaciju Ljeto u prijestonici 2026, koja je započela u junu, a program se nastavlja tokom jula, avgusta i septembra uz bogat i raznovrstan kulturni, muzički, turistički i sportski sadržaj. Julski program počinje četvrtim susretom horova i bit će održan od 10. do 12. jula, dok će 12. jula nastupiti Emina Jahović na ljetnoj pozornici. Povodom 85 godina od dana ustanka crnogorskog naroda i naroda bivših jugoslovenskih republika, te uz obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i Dana Subnora 13. jula na ljetnoj pozornici, bit će održana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Cetinje Info.
1: Za kraj podaci o vremenu, dakle s jutra u Crnoj Gori u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo, a od sredine dana prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 38 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestonici izmjereno 20.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo posljednje izdanje gradskih aktualnosti za danas. Ostanite i dalje stala se prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta, a opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodnu noć, žele vam Nedo i Ana.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
5: Dragi kupci, City Market na Cetinju ponovo je otvorio svoja vrata nakon renoviranja. Posjetite nas na adresi Bajova 44 u potpuno renoviranom prostoru, pažljivo odabranom asortimanu i odličnim akcijskim ponudama. Za vas smo pripremili i posebne iznenađenja i poklone povodom novog otvaranja. City Market, čekamo vas!